je ovo Daleka obala i ona zbori. A ja vam donosim jedan oglas za jednosobni stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonije. Kompletno uređen i namješten, a više informacija možete dobiti na kontakt telefon 098 1854 373. Dalje slušamo Damira Keđu, Sombr, Madcon i Prljavo kazalište.

17.19 je. Evo za nastavak, mi smo natrag i to uz oglas. Za sve one koji traže stan u Požegi, iznajmljuje se jednosobni stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonije, kompletno uređen, namješten. Nazovi za informacije 098-185-4373. Idemo dalje uz Sašu Lozara, Budi. Nakon toga Lady Gaga i The Dance. 17.19. Uživajte.

Smola je beogradski producent i DJ poznat po organizaciji Soft, koja je stvorila brojne vrhunske partije u Beogradu i dakako vezani uz razne žanrove elektroničke scene s naglaskom na house, iako se kod njega nikad ne zna. Ukratko, Nikola Smolović Smola na novom singlu Osjećaš je ugostio pjevačicu i imenik. Rezultat je odličan, zvuči kao ljetni hit.